Don't touch me, mate. In your white infant, in quick. Senka, kiawa. In quick, auyak. In climis, aso pitlaya. Touch me, mate. In chok. Ni no clamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik no clamati. Nigmati. Nehua tosti. Nehua tmetzi. Nehua. Yowal nepanti.

Don't kill me next. In your wife and pant, in quick. Senga kiawa. In quick auyak. In timis. Aso itlaya. Don't kill me next. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. Intimis ni chop. Ni notlamati. Ni mati. Nehuan tosti. Nehuan metzti. Nehuan yowal nepanti.